Hristos Vaskrs, dragi slušalci, i dobrodošli u subotnji poslepodnevni program Srpskog radija Adelaide na 5 EBA FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je subota, 16. maj, ili prema julijanskom kalendaru 3. maj. Hvala vam što ćete naredni sat provesti sa mnom dok vam donosim vesti iz zajednice, raznovrsne zanimljive teme i sjajnu srpsku muziku. Naslonite se, odmorite i uživajte.

0: Vodenica u Lasovu počela je da radi 20. godina prošlog veka i dugo bila važno mesto okupljanja meštana. Znanje i posao prenosili su se generacijama, dok su kukuruz i pšenicu ovde mleli stanovnici okolnih sela. Rad je prekinut pre 10 godina, kada se deda Dosa razboleo. Pre nekoliko godina njegov unuk odlučio je da obnovi rad vodenice i vratio je nekadašnji značaj.
1: Pradeda je prvo održavao, pa onda deda. Deda je imao i položeno čak za mlevenje i bio je vodio i knjige, radio je tu dano noćno, mleo je pšenicu za brašno, za hleb, mleo je kukuruz za ishranu stoke, ljudima dolazili su tu iz Lasovo, Lenovac, Bačevicu.
0: U vodenici su utočište pronašli i slepi miševi. Skrivena duboko u šumi i ataru sela Lasovo, deda Dosinu vodenicu pokreće voda Lasovačke reke. Iako udaljena od glavnih puteva, danas je lako pronaći jer je obeležena i na Google mapama. Za Ivicu Marijanovića obnova vodenice predstavlja mnogo više od porodičnog posla. Ideja je bila da trud i rad predaka ne padnu u zaborav. Dodaje da je naišao na veliku podršku meštana.
1: Žao me da propadne ovo, tu su dosta oni uložili posao, to je sve ručno rađeno, ima probili su jarugu kroz stene, to su išli kod ljudi da rade, jer oni su bili zidari da zajme ljudi za posao. Možda se desi da nema električna energija, pa će da imamo spas za mlevenje za stoku.
0: Prema popisu iz 1867. godine u Srbiji je bilo 7125 vodenica, a u istočnoj Srbiji bio je najveći broj potočara. Deda Dosina vodenica danas je jedina aktivna vodenica u podtupižničkim selima i simbol da se život na selu i povezano sa prirodom mogu sačuvati i obnoviti.

0: Zmijica, meandar, lamela. Nadimci su za zgradu dugu 972 metra u bloku 21 na Novom Beogradu. Najduža je na Balkanu, ima 62 ulaza i oko 3500 stanara.
1: To je zgrada koja izlazi na dve ulice i dva bulevara. Ima 9 lamela i vi možete da uđete na početku prve lamele koje se nalazi u antifašističke borbe, prvi ulaz je broj 1, i da kroz zgradu, kroz podrume zgrade izađete na kraju 9. lamela, to je Milentija Popovića broj 14. Blok, da kažem, sam po sebi je dobro organizovan. Škola se nalazi ovde odmah i pored nas, imamo dva vrtića, imamo 10. Beogradsku gimnaziju, tako da stanari koji dođu uglavnom se zadržavaju ovde.
0: Ima više od 6.000 vrata i oko 5.000 prozora. Građena je 60. godina prošlog veka prema projektu Grupe arhitekata.
2: Pripada industrijskoj moderni, odnosno pošto je građen u toj u vreme industrializovane stambene izgradnje, kada je bilo neophodno jednostavnim rešenjima postići što bržu izgradnju. Bili su jaki zahtevi da se, na primjer, proizvede što više stanova. Vi da biste to izveli morate da tražite neka jednostavna, vrlo laka rešenja koje mogu da se realizuju na prostoru. I takav pritisak je zapravo i dao neki rezultat u toj raznolikosti i heterogenosti.
0: Nije ovo jedina zgrada na Novom Beogradu neobične arhitekture. Kogod prođe pored bloka 28 ne može da ne primeti televizorke.
3: Ime su dobile po prozorima koji podsjećaju na stare kockaste televizore. Izgledaju kao da su samo prilepljeni na fasadu. Zbog svog izgleda, kada su napravljene, bile su predmet kritika kako arhitekata, tako i javnosti. A danas su jedan od simbola Novog Beograda.
0: Tri solitere u bloku 38 koji gledani iz vazduha imaju oblik znaka marke automobila. Zgrada u bloku 30 čija je osnova u obliku potkovice. Genex kula, zgrada na Bogosloviji koja je zbog trouglastih terasa dobila nadimak po popularnoj čokoladi. Također su neke od zgrada koje ne liče jedna na drugu. Arhitekte kažu da se i danas trude da prave raznolike projekte, ali mnogo toga zavisi od investitora.
2: Kada govorimo o današnjem trenutku, meni se više čini da su arhitekte nekako danas skloni liniji manjeg otpora i nekako prilagođavanju situaciji na terenu. Više se teži da se nešto uradi nego da se zaista to i promisli na kvalitetan način. Evo, navešću primer, recimo većina današnjih zgrada ima koridorski sistem unutar objekta i nekako se stiče utisak da živite u hotelu, a ne u stambenom objektu. Izgubila se ta neka potreba za integraciju horizontalne i vertikalne komunikacije unutar zgrade kao sastavnog dela više porodične stambene zajednice.
0: Nekada su dominirale betonske fasade, a danas arhitekte radije odlučuju za staklo. Starije zgrade uglavnom imaju velike zadnjičke hodnike, parkove između blokova i krovne terase dostupne svima, dok danas sve češće imaju recepcije, obezbeđenje, teretane i bazene koji su rezervisani isključivo za stanare.

Pravoslavni vernici obeležavaju sećanje na prenos moštiju našeg prvog učitelja i arhijepiskopa svetitelja Save iz Trnove u manastiri Meleševa, koji se 1236. godine upokojio u srednjovekovnom hramu 40 velikom učeniku u Velikom Trnovu, tadašnjoj carskoj prestonici Bugarske. Uspomena na prenos moštiju Svetog Save ima duboki smisao i podsjeća na značaj šta je Sveti Sava učinio za nas i naš narod. Poznato je da je Sveti Sava više puta putovao u Palestinu. Na povratku se jednog odočaše iz Svete zemlje preminuje u tadašnjoj carskoj bugarskoj prestonici. Iskreno je ožaljen od poštovalaca cara Jovana Asena, patrijarha Joakima, vlastele sveštenstva i svog naroda. Njegove mošti u manastir Mileševo preneo njegov bratana, srpski kralj Vladislav. Savin kult bio i jeste postojan, njegovo uvažavanje i veličanje svetkuju ne samo Srbi, već i Bugari, Rusi, Grci i drugi narodi. Počujte me, braćo, poslednji i prvi, po jeziku i veri mi smo jedne krvi. Mi smo, braće, znajte, sestra nam je sloga, jer smo deca Hrista, jednog istog Boga. Reč bratstvo lako je izreći, ali kad se izgubi teško ga je steći. Čuvajte ga kao vaša oka oba, to vam je amanet sa Hristovog groba. Predosećajući blizinu svoje fizičke smrti, Sveti Sava je ovo izrekao kao svoju poslednju važnu odluku. Samo nekoliko dana nakon toga, 27. januara, njegova se duša oprostila od mnogometežnog zemaljskog života. Molitvama Svetog Oca našeg Save, Čudotvorca, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj srpski rod i sve pravoslavne. Amin.

Vaznesenje Gospodnje. Pošto je raspet na krst i sahranjen u grobnici, nakon tri dana Gospod naš Isus Hristos vaskrsnu iz mrtvih i javi se svojim učenicima, 11 svetih apostola. Sa njima je proveo 40 dana ovde na zemlji, poučavajući ih kako da šire njegovu veru i hrišćansko učenje. Kada prođe tih 40 dana, poveo ih je sve sa sobom na Maslinsku goru i rekao im je: tako je pisano, tako je trebalo biti, da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan i da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima, a vi ste svedoci svemu tome, jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete krštavati Duhom Svetim, ne dugo posle ovih dana. I gle, ja ću poslati obećanje svoje, oca svojega na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. Ovim rečima on završi razgovor sa njima, blagosilja ih i poče da se uzdiže na nebo, a njih ostavi da sačekaju silazak Duha Svetoga. Apostoli su stajali i nemo gledali za njim dok nije sasvim iščezao. U tom im se obratiše anđeli Božiji sa rečima: što stojite i gledate? Kako ste videli da Gospod odlazi na nebo, tako će on opet doći da sudi živima i mrtvima, i onda carstvu njegovom neće biti kraja. U znak sećanja na ovaj događaj, naša sveta crkva slavi Spasovdan, to jest dan spasa našeg Gospoda Isusa Hrista.

0: Matić Stojmena Dragutin kao vrlo mlad vojnik Gvozdenog puka iz rodnog Dubova krenuo je 1913. godine u ratove za oslobođenje Srbije. U Drugom Balkanskom ratu, bitkama na Ceru i Kolubari, posle Golgote kroz Albaniju i na Solunskom frontu istakao se kao hrabar mitraljezac.
1: Istakao se u odbrani mostova kod Struge. Kasnije se istakao na Gorničevu, Crnoj reci, gde je pohvaljen, dobio je vojnički orden Karađorđevu zvezdu sa mačevima, dobio je francuski krst sa zvezdom i srebrnu medalju za hrabrost Miloš Obilić.
0: Rodnu kuću i čitavo domaćinstvo Dragutina Matića sačuvali su kao uspomenu na svog slavnog pretka i potpuno obnovili potomci koji su je nasledili.
2: On je bio strog je bio, ali je dobro dušu imao, ali me je pričao ko ne prođe Albaniju peške, taj zanade što je muke teške. On je celu Albaniju prešao kad su došli na krv.
3: Mi potomci junaka Gvozdenog puka ne smemo prosto da zaboravimo naše pretke. Meni je moj deda pričao, a i moj otac, a ja se trudim da prenesem svojoj deci koliko su dali oni svog života, hrabrosti, dela i krvi, što je najvažnije za ovu zemlju Srbiju. Prosto ljudi, ne zaboravljajte svoje pretke, trudite se da sačuvate svoje ognjišta, da znate odakle potičete.
0: Spomen ploča na kući Matića ostaje da neke generacije koje će tek doći podseća na to od kakvog junaka potiču.

operu i narodno veselje. Zabavljat će vas sjajni estradni umjetnici Jelena Denić i Aleks Ognjenov. Očekuje vas muzika uživo, igra i druženje u srcu naše zajednice na adresi 675 Port Road, Woodville Park. Dođite da zajedno u radosti i veselju proslavimo Đurđevdan. Đurđevdanski uranak, 17. maj. Dragi su građani i ljubitelji dobre muzike, spremite se za nezaboravan događaj. Legendarni harmonikaš Nenad Ranić slavi veliki jubilej, 40 godina svoje bogate muzičke karijere. Dođite da zajedno proslavimo ovaj važan trenutak. Nenad neće biti sam. Te večeri scenu će deliti sa svojim dragim prijateljima i kolegama. Uživajte u nastupima koje će izvesti Dule Čučković, Nikolina Španović, Milan Sofranić, Dejan Bjelić i Saša Rajak. Zabeležite datum, subota 23. maj 2026. godine. Spektakl počinje u 19:00. Mesto okupljanja je crkvena sala Sveti Sava na adresi 675 Port Road, Woodville Park. Najvažnije od svega, ulaz je besplatan. Međutim, ovaj koncert ima i plemenit cilj. Ukupan prihod zarade namenjen je obnovi krova crkve. Dođite da uživate, ali i da pomognete. Zbog velikog interesovanja, rezervacije su obavezne. Vaše mesto možete rezervisati pozivom na sljedeće brojeve. Za rezervacije kod Srđana pozovite 0431-627-611 ili kod Nenada pozovite 0438-159-069. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da budete deo istorije. 40 godina muzike Nenad Ranić sa prijateljima. Govorite li srpski? Unesite radost u život jednog starijeg prijatelja. Imate malo slobodnog vremena ili veliko srce? Tražimo prijatne volontere koji govore srpski, a koji bi posjećivali starije osobe u oblastima St. Agnes, Ogden i Locklease. Vaše posjete mogu doneti radost, razgovor i druženje nekome ko se možda osjeća usamljeno. Zašto nam se pridružiti? Radno vrijeme je fleksibilno. Vi birate kada vam odgovara. Obuka i podrška su besplatni. Upoznat ćete nove prijatelje i uzvratiti svojoj zajednici. Nije važno da li radite, studirate ili ste u penziji. Vaše vrijeme može napraviti veliku razliku. Ako želite da pomognete, kontaktirajte Evin Muhammed na broj 8213-4604. Ponavljam broj 8213-4604 ili putem elektronske pošte na adresu avin.muhammad@mccsa.org.au. Kada šaljete poruku, navedite svoje ime, adresu, kontakt broj i jezike kojima govorite. Za više informacije posjetite naš sajt www.mccsa.org.au. Podelite ovu vest sa prijateljima i porodicama koji govore srpski. Zajedno možemo učiniti našu zajednicu jačom i povezanijom. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Izmene zakona koje je na snazi više od dve decenije su neodložne, kažu iz resornog ministarstva. Mora da se usaglasi sa ratifikovanim konvencijama i sporazumima, a i sa izveštajem Evropske komisije koja od Srbije traži izričitu zabranu maloletničkih brakova i telesno kažnjavanje u porodici. To je predviđeno nacrtom zakona, a drugu izmenu mnogi teško prihvataju.
1: Mislim da nije u redu. Treba malo da se kažnjavaju.
2: Zbog čega?
1: Pa zbog vaspitanja.
2: Treba da deca znaju da su roditelji autoriteti, da ne smeju sa njima da se ponašaju kao sa drugarima.
3: Ne, nema potrebe da se tuku deca. Može lepo da im se objasni, da im se kaže i s ljubavlju da se sporazumete.
0: Mnogi se plaše da bi i najmanju ćušku kojom bi kaznili dete neko mogao da zloupotrebi i da ih za to prijavi. Da do toga ne bi došlo, nacrtu zakona nedostaje da precizno odredi šta podrazumeva telesno kažnjavanje, stav je sindikata sudske vlasti.
4: Komitet za prava deteta se jasno predelio i odredio principe po kojima se treba odrediti i definisati telesno kažnjavanje, opet kako bi se onemogućila zloupotreba što u cilju prejake zabrane, odnosno preteranog kažnjavanja roditelja koji na određeni način vaspitavaju decu i preblagog kažnjavanja.
0: Iz resornog ministarstva podsjećaju da je Srbija pre 4 godine usvojila opšti protokol za zaštitu dece od nasilja, u kojem je precizirano šta je telesno kažnjavanje. Od više od 250 komentara na nacrt zakona, ministarstvo je prihvatilo petinu. Iz nacrta je izbrisana aplikacija koja je trebalo da posluži za analizu rasprostranjenosti nasilja, a mnogi su je protumačili kao sredstvo koje bi deci poslužilo da prijavljuju i ucenjuju roditelje.
5: Apsolutno u zakonu nigde ne stoji da će se roditeljima oduzimati deca. Sve što je moguće da se dešava jeste da se razgovara sa roditeljima, da se pruži psihološka i sociološka podrška, da se pruži podrška svih stručnjaka koji su zaposleni u centrima za socijalni rad i da se traži od roditelja da im se predloži da otklone nedostatke u vršenju roditeljskog prava.
6: Mi smo nasilje do te mere normalizovali da ga mi upotrebljavamo na svakom mestu, potpuno nesvesni ni toga šta radimo, ni kako to utiče na ljude oko nas. To je metoda koja izaziva strahove, nudi model, kad ja imam problem sa nekim, ja ću da tučem nekoga drugoga.
0: Rasprava o ukidanju batina stavila je u drugi plan još neke od izmena porodičnog zakona, kao što je ukidanje starosne granice od 10 godina za izražavanje mišljenja deteta u upravnim i sudskim postupcima.